Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Agrari u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
7: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Euromodel stiže na naplatu. Država razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23%. Euromodel nije dobio podršku Unije poslodavaca. Most na Đurđevića Tari mogao bi biti otvoren već 10. oktobra. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala Aktualno, u državnim strukturama razmatra se povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 21 na 23% kao jedna od mogućih mjera za povećanje budžetskih prihoda uoči primjene novog euromodela. Ukoliko se takav plan realizuje, građani bi povećanje zarada mogli veoma brzo početi da vraćaju državi kroz skuplju robu, usluge i veće poreske prihode od potrošnje. Takav scenario posebno dobija na težini zbog ogromnog fiskalnog troška najavljenog modela povećanja zarada. Vlada planira minimalne neto plate od 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja potrebnog za radno mjesto, uz ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje. To istovremeno znači i ozbiljan gubitak jednog od postojećih izvora budžetskih prihoda. Upravo zato je informacija da se razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23% otvara suštinsko pitanje da li će građani povećanje plata na kraju sami finansirati kroz veću potrošnju, više cijene i veće poreze, piše portal Aktuelno. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će euromodel biti veliko opterećenje za privredu, te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Iz Unije poslodavaca su iskazali bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. Kažu da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura. Mikavica je pozvao vladu da još jednom razmotri ovo pitanje, te da se pokuša naći kompromis da bi euromodel dobio podršku Unije poslodavaca, koju za sada nema. Kazao je i da nema dogovora o nastavku pregovora. Od 10. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na Đurđevića Tari. Zatvoren put građanima Pljevalja i Žabljaka svakodnevno otežava odlazak na posao, u školu i obavljanje brojnih obaveza, a završetak radova planiran je tek krajem oktobra. Ipak, ukoliko sve bude teklo po planu, glavni radovi biće završeni već početkom mjeseca. Ukoliko vremenski uslovi dozvole i ne bude nepredviđenih radova, građani dvije susjedne opštine, ali i brojni turisti, od 10. oktobra ponovo će moći da prelaze sa jedne na drugu obalu Tare, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da je u ovom trenutku Aleksandar Zverev najbolji teniser na svijetu. Zverev je ove sezone osvojio Roland Garros i US Open, dok je na Wimbledonu poražen u finalu od Janika Sinera.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobro jutro, dragi moji magovci. Nadam se da se lijepo razbuđujete, da pijete prve kafe, čajeve, vode, šta već ko voli. Za da onako svako neko više voli, na primjer, da popije vodu, neko kafu, neko čaj. Neki ljudi ne žele više da imaju išta sa kafom. Ja ih isto razumijem. Kafa je jako čudna. Nekad se od nje baš razbudim, nekad mi se od nje spava samo još više. Ali dobro, Očekujem nekako LTE od kafe da mi uvijek bude dobro, pa ako se to nekad ne desi, onda se ja razočaram, šta da radim. Sve više svježija jutra, nema šta tu, veoma brz i nagao prelaz vremena se desio, ali dobro, mi smo već na to i navikli. Jaknica se nosi ujutru, pa se onda spakuje ili se drži u ručicama, a onda opet uveče nosimo jaknice. Tako da eto, šta da vam kažem, dragi moji, bez da ostanete na magičnim talasima, da slušate ovu najbolju narodnu muziku, jer ja dok se ne razbudim od mene ništa pametno, a boga mi, možda ni zanimljivo nećete čuti. Ostanite na talasima magičnog radija.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Marketing Mag Radija.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reforme, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namješta. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
8: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Euromodel stiže na naplatu. Država razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23%. Euromodel nije dobio podršku Unije poslodavaca. Most na Đurđevića Tari mogao bi biti otvoren već 10. oktobra. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala Aktualno, u državnim strukturama razmatra se povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 21 na 23% kao jedna od mogućih mjera za povećanje budžetskih prihoda uoči primjene novog euromodela. Ukoliko se takav plan realizuje, građani bi povećanje zarada mogli veoma brzo početi da vraćaju državi kroz skuplju robu, usluge i veće poreske prihode od potrošnje. Takav scenario posebno dobija na težini zbog ogromnog fiskalnog troška najavljenog modela povećanja zarada. Vlada planira minimalne neto plate od 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja potrebnog za radno mjesto, uz ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje. To istovremeno znači i ozbiljan gubitak jednog od postojećih izvora budžetskih prihoda. Upravo zato je informacija da se razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23% otvara suštinsko pitanje da li će građani povećanje plata na kraju sami finansirati kroz veću potrošnju, više cijene i veće poreze, piše portal Aktuelno. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će euromodel biti veliko opterećenje za privredu, te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Iz Unije poslodavaca su iskazali bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. Kažu da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura. Mikavica je pozvao vladu da još jednom razmotri ovo pitanje, te da se pokuša naći kompromis da bi euromodel dobio podršku Unije poslodavaca, koju za sada nema. Kazao je i da nema dogovora o nastavku pregovora. Od 10. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na Đurđevića Tari. Zatvoren put građanima Pljevalja i Žabljaka svakodnevno otežava odlazak na posao, u školu i obavljanje brojnih obaveza, a završetak radova planiran je tek krajem oktobra. Ipak, ukoliko sve bude teklo po planu, glavni radovi bit će završeni već početkom mjeseca. Ukoliko vremenski uslovi dozvole i ne bude nepredviđenih radova, građani dvije susjedne opštine, ali i brojni turisti, od 10. oktobra ponovo će moći da prelaze sa jedne na drugu obalu Tare, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da je u ovom trenutku Aleksandar Zverev najbolji teniser na svijetu. Zverev je ove sezone osvojio Roland Garros i US Open, dok je na Wimbledonu poražen u finalu od Janika Sinera.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Zašto nam kraj ljeta nekad padne teže nego što očekujemo? Postoji nešto neobično u kraju ljeta. Nije se dogodilo ništa dramatično, niko nam nije oduzeo pasoš, nismo dobili otkaz, život ide dalje. Samo je odjednom ranije mrak, jutro je hladnije i negdje u glavi imam osjećaj gotovo je. Ljeto za mnoge ljude nije samo godišnje doba, nego simbol slobodnijeg perioda, odmori, putovanja, duži dani, više spontanosti, manje odjeće i više vremena na polju. Čak i kada nismo bili na odmoru 3 mjeseca, oko nas postoji atmosfera da je život malo opušteniji. A onda stigne septembar i kolektivno dobijemo osjećaj da je neko zazvonio za početak časa i vičemo u pomoć. Zato povratak u rutinu može biti čudan. Tokom odmora brzo se naviknemo da kasnije ustajemo, drugačije jedemo, više vremena provodimo sa ljudima ili jednostavno imamo manje obaveza. Onda očekujemo da ćemo prvog ponedjeljka po povratku ustati u 7, trenirati, raditi 8 sati, spremiti zdrav ručak, završiti sve obaveze i u 10 uvečer čitati knjigu. E, svi znamo da se to neće desiti i možda je najpametnije ne pokušavati da čitav život vratimo u red za tako kratko vrijeme ili za 48 sati. Rutina se može vraćati postepeno. Prvo san, onda obroci, onda fizička aktivnost i onda sve ostalo. Ne moramo onako čim ljeto pređe u jesen da postanemo jedna potpuno nova osoba samo zato što smo kupili neki planer ili imamo ideju kako bi to trebalo da izgleda. Također, promjena svjetlosti nije zanemarljiva. Kako dan postaje kraći, neki ljudi osjećaju promjene u energiji i raspoloženju. To ne znači da je svako kome je mrsko što u 6 popodne pada mrak, da je dobio onaj dobro poznati sezonski afektivni poremećaj ili kako ga narod zove meteoropatija. Ali znači da je korisno čuvati dnevnu svjetlost koju imamo, da treba da izađemo napolje, da se krećemo i da ne provodimo čitav dan između kancelarije, automobila i dnevne sobe, jer ćemo, kažu, postati još umorniji. Uglavnom, ono što je najvažnije, ne moramo svako godišnje doba ni da volimo isto. Neko procvjeta čim zahladi, neko voli vrućinu, neko voli jesen, neko voli proljeće, neko voli zimu da spava, da se onako razvlači, tako da eto. U nastavku programa već je počela da grmi Dragana, tako da prepuštam vas Dragani Mirković.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
6: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi. Pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
8: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
11: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Euromodel stiže na naplatu. Država razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23%. Euromodel nije dobio podršku Unije poslodavaca. Most na Đurđevića Tari mogao bi biti otvoren već 10. oktobra. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala Aktualno, u državnim strukturama razmatra se povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 21 na 23% kao jedna od mogućih mjera za povećanje budžetskih prihoda uoči primjene novog euromodela. Ukoliko se takav plan realizuje, građani bi povećanje zarada mogli veoma brzo početi da vraćaju državi kroz skuplju robu, usluge i veće poreske prihode od potrošnje. Takav scenario posebno dobija na težini zbog ogromnog fiskalnog troška najavljenog modela povećanja zarada. Vlada planira minimalne neto plate od 1.000, 1.250 i 1.400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja potrebnog za radno mjesto, uz ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje. To istovremeno znači i ozbiljan gubitak jednog od postojećih izvora budžetskih prihoda. Upravo zato je informacija da se razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23% otvara suštinsko pitanje da li će građani povećanje plata na kraju sami finansirati kroz veću potrošnju, više cijene i veće poreze, piše portal Aktuelno. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će euromodel biti veliko opterećenje za privredu, te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Iz Unije poslodavaca su iskazali bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. Kažu da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura. Mikavica je pozvao vladu da još jednom razmotri ovo pitanje, te da se pokuša naći kompromis da bi euromodel dobio podršku Unije poslodavaca, koju za sada nema. Kazao je i da nema dogovora o nastavku pregovora. Od 10. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na Đurđevića Tari. Zatvoren put građanima Pljevalja i Žabljaka svakodnevno otežava odlazak na posao, u školu i obavljanje brojnih obaveza, a završetak radova planiran je tek krajem oktobra. Ipak, ukoliko sve bude teklo po planu, glavni radovi bit će završeni već početkom mjeseca. Ukoliko vremenski uslovi dozvole i ne bude nepredviđenih radova, građani dvije susjedne opštine, ali i brojni turisti, od 10. oktobra ponovo će moći da prelaze sa jedne na drugu obalu Tare, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da je u ovom trenutku Aleksandar Zverev najbolji teniser na svijetu. Zverev je ove sezone osvojio Roland Garros i US Open, dok je na Wimbledonu poražen u finalu od Janika Sinera.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Evo, dragi moji, čuli smo najnovije vijesti, 9 sati i 35 minuta, a ja nešto razmišljam, treba da idem na neko putovanje i baš onako se podsjetim nekih situacija sa granice i zašto na granici odjednom ljudi nekako zaborave sve o sebi. Granica je jedno od onih rijetkih mjesta gdje je potpuno nevina osoba može za 3 sekunde da počne da preispituje čitav svoj život. policajac pita odakle dolazite i mi znamo odakle dolazimo, bili smo tamo prije nekih sat vremena, ali mozak odjednom kaže čekaj, odakle bijaše ja to, odakle stižem. I onda, ja dolazim iz Podgorice, iz Crne Gore, a onda se pitam zašto sam napravio pauzu, možda će sad čovjek misliti da lažem, da ga ne gledam previše, ali ako ga ne gledam, onda ću da izgledam sumnjivo, mislit će da nešto krijem, gledaj normalno, šta to uopšte znači da gledam normalno, i tako neke misli raznorazne prolaze kroz glavu. I onda dolazi ono čuveno pitanje koje pita carinik, imate li šta da prijavite? Nemamo, ali mozak automatski onako počinje inventuru automobila, vadi se neka lista i onda se razmišljamo, čekaj, imam neki sendvič, treba li sendvič da prijavim, i ovu vodu, je li voda problem, zašto sam uopšte ponio ovoliko vode, da li pakla cigareta više od jedne, da li će da pravi problem. Onda u roku od 10 sekundi čovjek koji onako ide na primjer na vikend u Dubrovnik mentalno se pretvori u Pabla Escobara zato što ima paštetu koju misli da treba da prijavi jer je kao to nešto nelegalno. I onda postoji taj putnik koji na granici mora sve da objasni. Policajac pita gdje idete, a osoba obično krene, pa prvo idemo kod tetke, ona je porijeklom iz Nikšića, udala se u Hrvatsku tamo 98. Muž joj je bio neki inženjer, dolazio je tada, znate, su ono ljudi putovali između država. Policajac se zbuni, dobro, sam vas pitam gdje idete, ono, ne morate sve da mi objašnjavate. I jesu zaista onako granice jesu ozbiljna stvar i kontrola ima jasnu bezbjednosnu funkciju, ali upravo zato je zanimljivo koliko autoritet i situacije mogu promijeniti naše ponašanje čak i kada potpuno nemamo šta da krijemo. U nastavku programa ide ona najbolja narodna muzika, Danijela Vranić i Harfa. Ostanite na talasima Magičnog radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
8: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
9: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
10: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: 2-4 siru u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
6: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Euromodel stiže na naplatu. Država razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23%. Euromodel nije dobio podršku Unije poslodavaca. Most na Đurđevića Tari mogao bi biti otvoren već 10. oktobra. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala Aktuelno, u državnim strukturama razmatra se povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 21 na 23% kao jedna od mogućih mjera za povećanje budžetskih prihoda uoči primjene novog euromodela. Ukoliko se takav plan realizuje, građani bi povećanje zarada mogli veoma brzo početi da vraćaju državi kroz skuplju robu, usluge i veće poreske prihode od potrošnje. Takav scenario posebno dobija na težini zbog ogromnog fiskalnog troška najavljenog modela povećanja zarada. Vlada planira minimalne neto plate od 1.000, 1.250 i 1.400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja potrebnog za radno mjesto, uz ukidanje preostalih doprinosa za penzijsko osiguranje. To istovremeno znači i ozbiljan gubitak jednog od postojećih izvora budžetskih prihoda. Upravo zato je informacija da se razmatra povećanje PDV-a sa 21 na 23% otvara suštinsko pitanje da li će građani povećanje plata na kraju sami finansirati kroz veću potrošnju, više cijene i veće poreze, piše portal Aktuelno. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će euromodel biti veliko opterećenje za privredu, te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao i da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Iz Unije poslodavaca su iskazali bojazan da će ovaj set mjera ugroziti privredu. Kažu da će teret ovog programa pasti na kompanije koje sada isplaćuju zarade od 600 eura. Mikavica je pozvao vladu da još jednom razmotri ovo pitanje, te da se pokuša naći kompromis da bi euromodel dobio podršku Unije poslodavaca, koju za sada nema. Kazao je i da nema dogovora o nastavku pregovora. Od 10. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja preko mosta na Đurđevića Tari. Zatvoren put građanima Pljevalja i Žabljaka svakodnevno otežava odlazak na posao, u školu i obavljanje brojnih obaveza, a završetak radova planiran je tek krajem oktobra. Ipak, ukoliko sve bude teklo po planu, glavni radovi bit će završeni već početkom mjeseca. Ukoliko vremenski uslovi dozvole i ne bude nepredviđenih radova, građani dvije susjedne opštine, ali i brojni turisti, od 10. oktobra ponovo će moći da prelaze sa jedne na drugu obalu Tare, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da je u ovom trenutku Aleksandar Zverev najbolji teniser na svijetu. Zverev je ove sezone osvojio Roland Garros i US Open, dok je na Wimbledonu poražen u finalu od Janika Sinera.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi moji, dobar dan, evo čuli smo najnovije vijesti. Malo u prethodnom satu smo onako pričali o stanju na granicama. Šta se sve to dešava kada idemo na granicu, kako se uvijek nekako imaju ljudi koji su potpuno relaksirani, opušteni, sve ok, prođe, nemaju šta da kriju, svjesni su toga. Imaju oni koji malo paniče, pa onda kad ih neko nešto pita, Oni ispaniče i zazovu sumnju i onda se zadrže malo duže na granici, jer naravno onaj graničar onda gleda da sve živo ispretresa i isprovjerava, jer je to naravno potpuno logično, to mu je posao. Uglavnom, eto, ja sam malo pričao o nekim svojim iskustvima, kako mi je bilo kada sam prelazio granicu, pa sam ovako, evo, još jednom da kažem šta se desilo. Idemo drugarice i ja za Beograd, putujemo, idemo svako svojim poslom. E sad, ona se bavi onako malo, da kažemo, za ženu malo je jača, što se kaže, i onda ona puca, bavi se raznoraznim, puca iz pištolja, iz puške, bavi se raznoraznim adrenalinskim sportovima, i onda kako je vozila biciklo, pala je, imala je tu blizu oka baš onako poveću modricu, i na granici naravno mislili su da ja možda ne tučem, i onda su nas vodili na ispitivanje i sve to. Naravno, mi smo, eto, bez ikakvog dogovora ispričali potpuno identičnu priču, tako da su nas pustili. Ovaj, naravno, i dalje su me tamo malo gledali kao šta radi ovaj momak, ovaj, ali dobro, sigurno to od mene nijedna žena neće doživjeti. Prije bih na sebe iskreno ruku digao, tako da, ovaj, šta da vam kažem. Naš jedan slušalac Draško također poslao poruku, kaže: ne znam za tebe, ali kod mene svako porodično putovanje počinje svađom ukućana. A nažalost u većini je to ovaj tako. Šta da radimo, naš mentalitet je onako južnjački pravi, koliko god mi mislili da smo oni hladni Sloveni, Rusi, ipak smo mi dio Mediterana, ipak živimo u toplim krajevima, i samim tim onda nam je i mentalitet slični Grcima, Italijanima, Špancima i ostalim, da kažem, mediteranskim kulturama. Zna se kako se one ponašaju, veoma temperamentne, veoma žustre, veoma impulsivne i tako. Evo, u nastavku programa, kao što već čujete, možda i prepoznajete ovu kultnu pjesmu od Viki Miljković, Godine, gdje moli Boga da ne ostari sama, pa eto, i ja se nadam da će svako od nas ostariti u krugu najbližih. Zaista to od srca svima želim. Ostanite na talasima Magičnog radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
5: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
7: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: 2-4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
6: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
9: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
7: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: A da provjerimo kako je vrijeme u Crnoj Gori. Podgorica 24, Nikšić 20, Bar 23, Pljevlja 17, Bijelopolje 18, Rožaje 16, Cetinje 19, Ucin 24 stepena.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušalci. Eto, danas je 24. septembar, a danas se obilježava Svjetski pomorski dan i kada čujemo riječ pomorstvo, možda ono prvo što pomislimo to je na brodove, luke, na more i na neka daleka putovanja. Ali kada malo bolje razmislimo, more je mnogo više od toga. More je dio života, more je život. Nekome je posao, nekome odmor, nekome avantura, nekome je more mjesto gdje se uvijek rado vraća. I siguran sam da među vama koji nas slušate ima mnogo onih koji se baš ovog trenutka, koji bi se najradije spakovali i krenuli prema moru. Zamislite samo da vam neko sad kaže, imaš slobodnih 10 slobodnih dana, nemaš nikakvih obaveza, čekate brod. Eto, gdje biste vi, dragi slušalci, krenuli? Da li biste izabrali naše najljepše Jadransko more ili možda Dubrovnik, Kotor, Budva? Eto, ja ipak mislim da je najljepše kod nas Kotor, Budva. Pozdrav za naše slušalce. Evo, kažu da bi otišli u Ucin. Da, Ucin je prelijep. Ili bi možda eto preko Italije, možda Turska, a možda vam uopšte, dragi slušalci, nije važno gdje je destinacija, samo da ste na brodu, da ste na moru. Jer eto, postoji nešto i posebno u ovakvu plovidbi, kada krenete od obale i pogledate iza sebe, sve ono što vas svakodnevno opterećuje odjednom izgleda nekako malo. Nema one saobraćajne gužve, nema žurbe, nema onog moram još ovo, moram još ono, samo more, nebo i horizont. I naravno, dobra muzika na najboljem magičnom Mag radiju. Zato ostanite uz talase magičnog Mag radija u nastavku Ćana, narod balkanskih pjesma. Uživajte.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
6: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Auto ste osigurali, a dijete... Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas. Tržni centar Tuzi.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko Taksi, nova energija Podgorice.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu, iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji, sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra, bolji uslovi rada ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako kaže, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koju nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, kazao je Živković. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju, ali i ključne završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postojeći dogovor, naglasio je Golović.
0: Sport.
1: Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara, sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji barskog kluba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Hvala Maji na vijestima. A evo, dragi slušalci, da se mi danas još malo zadržimo na ovoj našoj današnjoj temi, Svjetskom danu pomorstva. Pričali smo o brodovima, o plovidbi, moru i ljudima koji svoj posao obavljaju daleko, daleko od kuće. Ali postoji još jedna strana te priče o kojoj se možda malo manje govori, a to su oni koji čekaju. Jer kad pomorac ode na more, ne odlazi samo jedna osoba. Kod kuće ostaje porodica, ostaje neko ko svakog dana pogleda telefon i čeka poruku: dobro sam. Ostaje neko ko zna da će proći dani i mjeseci prije nego što ponovo čuje ključ u bravi i kaže: evo ga, stigao je. I vjerujem da svako ko ima nekoga daleko od sebe zna koliko jedna obična poruka može da znači. Nekad je dovoljno da samo stigne poruka da pita kako si i odmah je sve lakše. Eto, posebno je lijep onaj trenutak kada se konačno približi dan povratka, broji se još nekoliko dana pa još nekoliko sati i onda dolazi taj susret. Nema tu mnogo filozofije. Jedan zagrljaj kaže više nego 1000 riječi. I možda je upravo to jedna od najljepših stvari kod svih putovanja, što postoji neko kome se vraćamo. Možete otići koliko god daleko želite, možete otići pola svijeta, ali kada znate da vas kod kuće neko čeka, onda svaki put ima neki poseban smisao. Eto, dragi slušalci, drago mi je što slušate najbolju narodnu muziku na magičnom Mag radiju. Ja vam predlažem da i dalje ostanete uz talase magičnog Mag radija u nastavku lijepa pjesma od Hasana Dudića. Uživajte!

Dragi naši slušalci, polako privodimo kraju ovo naše današnje druženje. Danas smo pričali o moru, plovidbi i putovanjima, ali prije svega o ljudima, o onima koji odlaze, onima koji plove i onima koji ih kod kuće čekaju. Ostanite na talasima najboljeg magičnog mag radija. Hvala vam na slušanju. Čuvajte mi se, uživajte u danu i neka vam je uvijek pjesma u srcu.

0: Marketing Mag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Dadi Plaza, stari aerodrom, 28. septembra u 20 časova.
7: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

0: Prag radija. Minut prije svih.
1: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu. Iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina, suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokratije pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su. Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: jutro u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan, svima sa talasa Magičnog radija još jednom. Pred nama još jedno magično popodne. Danas ćemo malo pričati o nekim neobičnim zanimanjima, a zamislite samo da u svijetu na svjetskom nivou postoje ljudi koji peru stakla od nebodera. Zamislite koja je to visina, oko 30 metara i tako, ali prisjetimo se i onoga kada su vas često, kada ste bili mali, pitali šta ćeš da postaneš kad porasteš, pa smo promijenili milion jedno mišljenje tokom odrastanja i sazrijevanja, ali tako ima i onih neobičnih poslova koje bi malo ko radio, tako da ćemo o njima danas pričati u nastavku kada govorimo o muzici. Viki Miljković i Obeležena.

0: Marketing Mag Radija.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Tražiš siguran posao
4: i stabilnu zaradu?
3: Novo taksi udruženje u Podgorici.
4: Ekotaksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova,

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
4: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
8: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing Mag Radija.

0: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu. Iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina, suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokratije pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su.
1: Sport.
0: Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: S jutro u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan, još jednom svima vama sa talasa Magičnog radija. Sigurno se sjećate dok ste bili djeci da su vas odrasli stalno zapitkivali šta biste voljeli da budete kada porastete, a odgovorima ste često zasmijavali svoje roditelje. Dječja mašta jeste nevjerovatna, međutim i u stvarnosti postoje brojna neobična zanimanja. Imajući u vidu da živimo u informatičkom dobu, sasvim je normalno da se tehnologija razvija brže nego ikada prije. Kao rezultat toga pojavljuje se sve više veoma traženih poslova koji ranije nisu postojali. Tako danas u srednjim školama i na fakultetima imamo puno novih obrazovnih profila, ali isto poslova kojima se ljudi bave širom svijeta sve je duža. I dok su neke profesije toliko popularne da se sve više mladih ljudi opredjeljuje za njih, postoje i oni poslovi koji nisu za svakog i koje većina zaobilazi u širokom luku. Neka od ovih zanimanja zahtijevaju visoku stručnost, to sada koje ću spomenuti. E, zamislite ovo, perač prozora na visini. Iako mnogima ne izgleda tako, ljudi koji peru prozore na neboderima, često na visinama većim od 30 metara, imaju jedno od najopasnijih zanimanja za osobe koje se plaše visine. Ovo je definitivno najstrašnija profesija koja postoji. Da biste postali perač prozora na visini, potrebno je da prođete višemjesečnu obuku i da dobijete sertifikat. Osim toga, morate da posjedujete odgovarajuću sigurnosnu opremu i skele. Međutim, prije svega je važno da niste akrofobični, a da ste spretni, hrabri i da imate visoko samopouzdanje. Prije nego što počnu sa poslom na bilo kojoj zgradi, perači prozora vrše procjenu rizika konkretnog posla i izrađuju plan hitnog spašavanja kako bi se vjerovatnoća nezgoda svela na krajnji minimum. Uprkos tome, nezgode se nažalost dešavaju, pa je zbog rizika ovo izuzetno dobro plaćen posao. Tako, na primjer, perači prozora u Njujorku imaju satnicu koja se kreće od 29 do 35 dolara. Eto, toliko, ovo je samo jedan neobičan posao, a ima ih više na svijetu. Vraćamo se muzici, Bane Mujićević.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Marketing Mag Radija.

sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Tražiš siguran posao
9: i stabilnu zaradu?
8: Novo taksi udruženje u Podgorici.
9: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova, najmodernija električna vozila, rad u smjenama i zagarantovanu najbolju fiksnu zaradu.
8: Zato nemoj da čekaš.
9: Pozovi nas na 067-186-900 i budi dio modernog taksi tima.
8: Pridruži se timu koji vozi u budućnost.
9: Eko taksi.
10: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Agradija. Minut prije svih.
1: Mandić zaključao parlament da bi izbjegao smjenu. Iz DPS-a saopštili da prekidaju saradnju sa vladom i većinom. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina, suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokrata je pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su.
0: Sport.
1: Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Magrad.

Nazad, Merulić i Drumovi u 17.51 minut. Tražili ste nešto cece, odmah nakon Nesada na Merulići, pjesma za kraj. Tebi

0: Marketing Mag Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.

Mag, tvoj magični radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Maxi iskoristite akciju dok traju zalihe. Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajca.com i broj 069-377-977. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju.

0: kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Onemogućavanje sjednice antidemokratski, autoritarni i kukavički poduhvat, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Odlučivanje o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore neće danas raspravljati o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. U Skupštini je bilo burno jer Mandić nije dozvolio prenos vanrednog zasjedanja, ali ni medijima da uđu u plenarnu salu. Potom su poslanici opozicije i dijela vlasti napustili Skupštinsku salu. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da predsjednik Skupštine Andrija Mandić više nema legitimitet da obavlja tu funkciju nakon što je, kako tvrdi, onemogućio održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se poslanici izjasne o njegovoj smjeni. Od danas pa do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi koju smo pokrenuli, DPS prekida svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo učestvovati u prividu normalnosti, niti ćemo našim glasovima omogućiti većinu koje nema, dok vlast onemogućava glasanje kada joj rezultat ne odgovara, naglasio je Živković. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić rekao je da je danas ponižen parlament, demokratija i sve moguće procedure od strane Andrija Mandića i parlamentarne većine. Ovo što smo danas vidjeli ne možete vidjeti ni u afričkim zemljama. Nije dozvoljeno da se upale kamere da javnost može da vidi ko je u sali, a ko ne. Vi ste svjedoci da je Mandić držao sjednicu pred praznom salom, naveo je Mikić. Svi argumenti koje su oni danas dali ne stoje, naveo je i dodao da se danas pokazalo da u Crnoj Gori ne postoji jasna većina koja osuđuje ratne zločine i zločince. Onemogućavanje održavanja sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića predstavlja novu granicu u ponižavanju parlamenta i nastavak autoritarnih tendencija, ocijenio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. Smatra da je parlamentarna većina, suočena sa pitanjem koje joj politički ne odgovara, odlučila da je najjednostavnije da se uopšte ne pojavi u parlamentu. Na taj način je Skupština od predstavničkog tijela demokrata pretvorena u sporednu salu za posebne prilike, koja radi samo kada većini odgovaraju i tema i rezultat, naveo je Koprivica, piše Pobjeda. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar 2026. godine odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Naknadno dostavljena dokumentacija zahtjeva dodatnu analizu i sagledavanje u vezi sa već prikupljenim podacima, navodima podnosilaca, inicijativa i stručnim mišljenjima iznijetim tokom javne rasprave. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, saopštili su. Sport. Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je danas trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu, kao što je bilo najavljeno. Košarkaši Zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Istina je, mi ne putujemo u Podgoricu. Informacija je tačna, kolo je odloženo, ne znamo šta će biti dalje, potvrdio je sportski direktor Cibone Marin Rozić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: S jutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima ili krajem dana u južnim i centralnim predjelima padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek.

0: marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Tražiš siguran posao
5: i stabilnu zaradu?
4: Novo taksi udruženje u Podgorici.
5: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova, najmodernija električna vozila, rad u smjenama i zagarantovanu najbolju fiksnu zaradu.
4: Zato nemoj da čekaš.
5: Pozovi nas na 067-186-900 i budi dio modernog taksi tima.
4: Pridruži se timu koji vozi u budućnost.
5: Eko taksi.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
7: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema ne vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
6: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade. Radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
7: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
8: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
7: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
9: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite 8.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
9: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
10: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
11: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražiš siguran posao
2: i stabilnu zaradu?
1: Novo taksi udruženje u Podgorici.
2: Eko taksi širi svoj tim i otvara vrata za 5 novih vozača. Nudimo ti nova, najmodernija električna vozila, rad u smjenama i zagarantovanu najbolju fiksnu zaradu.
1: Zato nemoj da čekaš.
2: Pozovi nas na 067-186-900 i budi dio modernog taksi tima.
1: Pridruži se timu koji vozi u budućnost.
2: Eko taksi. Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
3: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
8: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.